Axdı gözüm yaşı, ana nə feyda. Axdı gözüm yaşı, ana nə feyda. Səndən sonra kimsə yaşın silməz. Kişkə ana bir də səni görəydim, qaldım hasratıyla üzüm gülmədi. Sən gidəli ana büküldü belim, dudaqlarım titrər çərpaşır dilim. Verən oldu bağım ötməz bilbilim, həyan oldu bənə ki

gecemi gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o ahtan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün patişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, şu o gün sana düştü. Aparın duza beni, ahlakı düze beni. Karanlık gece deyem, dönder gündüze beni. Bir utan, ha utuzu, bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, məni darda bıraktı. Bu kara yoxsullığı getdi başıma qalxdı. Gün olu mənim kimin gəmə bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata fələk döndəri taxtı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hey yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, beslendiyse haramla. Bu indiki kazılar, gələt yazar yazılar. Halal mal bırakmadı, bu sahte teraziler. Çağırın ağa bəgi, sorak nədi əməgi. İndi evin sahabı rayı əlində dəyi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən. Öz yolum da itirdim, yolu sonra, sonra mən. Canım dolu bayaz güç, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolgünən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatən ölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nənəm saçını yoldu. Dünyada yoxsulluqdan kimsə acından öldü. Camıda paqı yoxdu, məclisdə saqı yoxdu. Çox insan var yaşırı, ölüydən farkı yoxdu. Yaş attı, yenə gözüm yaş attı. Mən çoxdandan ölmüşdüm, məni Allah yaş attı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimsi qan ağlaram gözlərindən yaşansa. Biz quş taşı tar olduq, qəriblərə yar olduq.

zalımın nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, qəmli havasta qərib. Kim durar başı üstə, düşəndə o xəstə qərib. Həsratıq səsi üzə, güzəl havası üzə. Qurbət eldə ölsəviz, kim gəli yası üzə. Balalar iməkləri, öz yolunu pəkləri. Baba, nənə, bacılar, qardaş yolu bəkləri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu. Bilənə bir söz sələ, bilməyənə bin oxu. Axır oxu, ələmdən axır oxu. Yardan fələk sinəmə, vurdular axır oxu. Axıratan, olaşdın axıratan. Zulm etmərəm kimsəyə, qorxaram axıratan.